Esmu Girts Cēlājs, uzņēmējs un eņģeļa investors. Priekš SVH Gold es nododu dziesmu no Raimonda, savu novadnieka, Lec Saule.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: spīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pāris stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja Kuilis San.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra prāta vētra Signetbanka.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv. 7:23.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs daļēji mākoņaina un sausa. Būs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas Vidzemē un Ziemeļlatgalē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Ainažu un Kolkas pusē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilsē.

Uz Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojis, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz tā serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir nevien nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450. Tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Pazemes grūdienu rezultātā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagruvušas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi. Savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā, valsts rietumos esošajā Slubicē, reģistrēti 40,5 grādi, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudes spēlē ar 77-87 piekāpās Grūzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: 8 un 9 minūtes.
1: With a million stars in the galaxy.

0: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signetbanka.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV.
4: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
5: 8:24 minūtes.
6: Čau! Te Bruno Birmanis, un tūlīt Radio SVH Go tu dzirdēsi vienu no manām mīļākajām dziesmām.

0: 8:59.
1: Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Hakeris, kas īstenoja kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži par uzņēmuma datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Tā izriet no kiberdrošības eksperta Elvija Strazdiņa YouTube kontā publiskotās informācijas. Viņš skaidrojas, ka juridiski tā neskaitās izspiešana, jo hakeris nav pats tieši vērsies kompānijā un nav prasījis izpirkuma maksu par nošifrētajiem datiem, taču citos komunikācijas kanālos, kuros tas ir atklājis informāciju par kiberuzbrukumu, hakeris ir aicinājis sazināties ar viņu. Strazdiņš personīgi esot to izdarījis un noskaidrojis, ka hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu prasot 0,1% no uzņēmuma kopējiem ieņēmumiem. Kā liecina pagājušā gada pārskatā pieejamā informācija, pērn Latvijas valsts mežu kopējie ieņēmumi bija 618,6 miljoni eiro. Strazdiņš iepriekš Latvijas televīzijas raidījumam Panorāma atzīmēja, ka hakeris kiberuzbrukumā izmantojis 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību un esot atstājis uz tā serveriem arī ļaunatūru. Pēc Panorāmas vēstītā hakeris ir nevien nošifrējis visus datus, bet arī izdzēsis rezerves kopijas. Zemestrīcēs Venecuēlā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 1450. Tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Savukārt saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku ir pazuduši bez vēsts. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad ir pagājušas, ir laiks, kurā ir cerības atrast izdzīvojušos. Sestdien izglābti 33 cilvēki. Pazemes grūdienu rezultātā cietušas 774 ēkas, no kurām 189 ir pilnībā sagrūšas. Zviedrijas dienvidos Esterlenē vakar izklaides parkā negaisa laikā kokā iespēris zibens un cietuši vairāki cilvēki. Vietējās amatpersonas pavēstījušas, ka slimnīcā nogādāti 3 cilvēki, tostarp kāda sieviete ar nopietnām traumām un pie mediķiem vērsušies vēl 2 pieaugušie un 5 bērni. Sabiedriskā raidorganizācija SVT ziņoja, ka izklaides parks bija gatavojies gaidāmajam negaisam un nodrošinājis, ka apmeklētāji neatrodas atrakcijās un baseinos, taču zibens iespēra parka teritorijā esošā kokā un krītošas tā daļa strāpīja garāmejošai cilvēku grupai. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī termometra stabiņš sasniedza 41,1 grādu pēc Celsija. Vācijā Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas reģistrēti 41,7 grādi. Savukārt Saksijā tika reģistrēta visaugstākā gaisa temperatūra naktī, jo termometra stabiņš nenoslīdēja zemāk par 29,4 grādiem. Tikmēr Polijā, valsts rietumos esošajā Slubicē, reģistrēti 40,5 grādi, kas ir visu laiku augstākā valstī fiksētā gaisa temperatūra. Latvijas basketbola izlase vakar Rīgā pārbaudas spēlē ar 77-87 piekāpās Grūzijas valsts vienībai. Mājinieku labā 18 punktus guva komandas kapteinis Rihards Lomašs, bet pa 13 Artūrs Strautiņš un Artūrs Žagars. Bet Kanādas futbola izlase vakar kā pirmā iekļuva pasaules kausa fināla turnīra astotdaļfinālā. Vieni no turnīra rīkotājiem uzvaras vārtus guva kompensācijas laikā un ar 1-0 uzvarēja Dienvidāfrikas Republikas izlasi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs daļēji mākoņaina un sausa. Būs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas Vidzemē un Ziemeļlatgalē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Ainažu un Kolkas pusē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilsē.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši, kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs. Esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un iespējami nelieli kavējumi. Partijas stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Partija Progresīvie savukārt šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par un reģionālie politiskie spēki Mēs Talsiem un Novadam un Kopā Liepājai. Pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā, salīdzinot ar pērno novembri, iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no -0,9 līdz -4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% aptaujā to rīdzinieku. Un vēl Rīgā vakar sasniegts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures. Tajā piedalījās 611 dalībnieku, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā 10 sekundes. Rekorda mēģinājums ar Rīgas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīja stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls pasaules rekordu tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma apstiprināja sasniegto rezultātu. Par rekorda īpašniekiem kļuva Latvijas Burāšanas Savienība un Rīgas Investīciju un Tūrisma aģentūra, kas saņēma arī oficiālu sertifikātu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi, 1,39 €. Rimi.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdien

0: kredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa sniegtā informācija liecina, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz valsts reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu, Vecpiebalgas, Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes, Balvu, Viļakas, Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Prognozētā karstā laika dēļ pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, šodien norīkos papildu 5 vilcienu reisus uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Tādējādi laika posmā no 10 rītā līdz 8 vakarā tie kursēs ik pēc 15 minūtēm. Uzņēmumā uzsver, ka karstajā laikā dīzeļvilcienos, kuros nav pieejama gaisa kondicionēšanas sistēma, pasažieri nepieciešamības gadījumā ir aicināti vērsties pēc palīdzības pie konduktora. Viņiem iespēju robežās tiks piedāvāts dzeramais ūdens, kā arī pievērsta īpaša uzmanība tam, lai nodrošinātu dabīgu ventilāciju, regulāri atverot logus. Tāpat šādos laikapstākļos sakarst nevien gaiss, bet arī dzelzceļa sliedes, tādēļ atsevišķos vilcienu maršrutu posmos var tikt ieviesti īslaicīgi ātruma ierobežojumi un ir iespējami nelieli kavējumi. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis pievērst uzmanību sev nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži ir apgalvojuši, un no šīm rezerves kopijām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā, lielākā daļa Latvijas valsts mežu pakalpojumu un sistēmu jau ir atjaunota. Tiesa, vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši kādi dati tie ir. Viņa arī skaidroja, ka uzbrukumus šādā veidā konkrētais cilvēks vai grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs, esot bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat ir samaksājis, bet dati tāpat nopludināti. Partija Stabilitātei Centrālajā vēlēšanu komisijā šodien iesniegs kandidātu sarakstus rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Līdz šim CVK ir iesniegti 2 kandidātu saraksti no Nacionālās apvienības un politiskā spēka Austošā saule Latvijai. Vienlaikus piekļuvi kandidātu sarakstu sagatavošanas programmai lūgušas 14 partijas vai to apvienības, un tas arī ir prognozētais iesniedzamo sarakstu skaits. Savukārt partija Progresīvie šodien paziņos Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderus. Progresīvie jau iepriekš pavēstījuši, ka to vēlēšanu sarakstos būs pārstāvēta arī kustība par, kā arī reģionālie politiskie spēki, mēs Talsiem un Novadam un kopā Liepājai. Bet pēdējā pusgada laikā ir pasliktinājies iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbību. Pētījumu centra SKDS aptaujas rezultāti liecina, ka maijā, salīdzinot ar pērno novembri, iedzīvotāju apmierinātības indeks ar domes darbu ir samazinājies no -0,9 līdz -4,6. Negatīvi Rīgas domes darbu vērtēja 46, bet pozitīvi 43% Rīdzinieku. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Iesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rīgā.

0: notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.

Sveicināti! Es esmu Normunds Rutulis un Radio SVH Gold ēterā. Tūlīt dzirdēsiet vienu no manām mīļākajām dziesmām neatkārtojamā Al Jarreau izpildījumā. We're in this love together.

0: dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Kervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šī diena būs daļēji mākoņaina un sausa. Būs mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas Vidzemē un Ziemeļlatgalē brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 16 grādiem Ainažu un Kolkas pusē līdz 23 Zemgalē. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem un gaiss iesils līdz 22 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilsē.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas Bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat laban attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas Saeimas budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk ir Latgales reģionā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt uz reģionālajiem autoceļiem lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Cēsu, Vecpiebalgas, Madonas ceļa no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz Gulbenes, Balvu, Viļakas, Vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem. Rīgas pašvaldība plāno būtiski pārbūvēt Lāčplēša un Sateklis ielas krustojumu. Tur plānots uzlabot satiksmes organizāciju un plūsmas caurlaidību, satiksmes drošību visiem tās dalībniekiem, kā arī sabiedriskā transporta, gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Šim nolūkam krustojumā paredzēts optimizēt un paplašināt braukšanas joslas, izbūvēt jaunas pagriezienu joslas, kā arī modernizēt luksuforu sistēmu. Iecerēts arī izbūvēt gājēju un velo infrastruktūru, to starp jaunas gājēju pārejas, drošības saliņas un atdalītu veloceļu. Būvniecības sākšanas termiņš vēl nav noteikts un tas būs atkarīgs no investīciju plāna apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR viņš norādīja, ka pirms samita konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Bet jaunieši konflikta situācijās biežāk izvēlas klusēt, norobežoties un paslēpties telefonā, nevis runāt par savām problēmām. Tā secināts biedrības laiks jauniešiem pētījumā. Tajā apkopotas fokus grupu diskusijas ar Bauskas novada jauniešiem un noskaidrots, ka vairāki no viņiem ikdienā saskaras ar situācijām, kurās viņu viedokli neuzklausa līdz galam. Jaunieši norāda, ka pieaugušie bieži steidz dot padomus vai izdarīt secinājumus, pirms jaunietis paguvis izstāstīt savu pieredzi, tādēļ rodas sajūta, ka viņu teiktais nav nozīmīgs. Jaunieši arī norādījuši, ka bieži satraukumu viņos rada publiska uzstāšanās, atrašanās lielos kolektīvos un sajūta, ka viņus vērtē vai salīdzina ar citiem. Ievērojamu stresu jauniešos izraisa arī mācību slodze, vairāku pārbaudes darbu sakritība un pastāvīgs spiediens sasniegt labus rezultātus. Vairāki jaunieši atzinuši, ka saspringtais dienas ritms neatstāja pietiekami daudz laika atpūtai un veicina izdegšanas sajūtu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Investīciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.vess.lv.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Latvijā šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

Ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šonedēļ asinis varēs ziedot kopumā 13 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Divi no tiem jau ir noslēgušies, bet šodien līdz pulksteni diviem donori būs gaidīti Ventspils augstskolā un specializētā autobusa izbraukumā Rīgā pie veikala Rimī Valdemāra ielā. Rīt asinis varēs ziedot Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā teikā. Trešdien donori būs gaidīti Rogovkas ambulancē Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Ceturtdien tas atradīsies pie tirdzniecības centra Spice, bet piektdien asinis varēs ziedot vecumnieku tautas namā un specializētajā autobusā Dārzciema ielā. Valsts asins donoru centra mājas lapā publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu asins grupu donori, bet īpaši B, A un 0 grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Nebanku jeb patēriņa kreditētāju uzraudzībai ir jāpāriet Latvijas bankas pārziņā. Šādu viedokli intervijā aģentūrai Leta paudis finanšu ministrs Māris Kučinskis. Viņš norādīja, ka arī Eiropas regulējuma virziens ir tāds, ka uzraudzības mehānismi visā Eiropā vairāk vai mazāk izlīdzināsies, tāpēc agri vai vēlu šis jautājums tik un tā būs jārisina. Pat labam attiecīgas izmaiņas likumos jau ir nodotas Saeimas budžeta un finanšu komisijai, taču pēc Kučinska teiktā pretestība uzraudzības maiņai no ekonomikas ministrijas un nebanku kreditētāju puses ir diezgan liela. Ministrs uzsvēra, ka patērētāju tiesību aizsardzības centrs pēc sava rakstura ir patērētāju un tirdzniecības, nevis finanšu sektora uzraugs. Saskaņā ar Kučinska teikto vēsturiski nebanku kreditētāju uzraudzība centrā nonāca tāpēc, ka toreizējais Latvijas bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs negribēja ar šo sektoru ķēpāties. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi, tā ziņo Telegram kanāli, kā arī okupācijas iestādes. No Krimas saņemtas ziņas par daudziem sprādzieniem Sevastopolē un Kerčā, Krievu okupētajā Melitopolē Zaporīžjas apgabalā izcēlies ugunsgrēks, bet Donetskā pēc pusnakts pārtraukta elektroapgāde. Savukārt Hersonas apgabala okupēto teritoriju vietvaldis Vladimirs Saldo paziņojis, ka visi Krievu kontrolētie apgabala rajoni pilnībā vai daļēji palikuši bez elektrības. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jūlijā Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju STVR viņš norādīja, ka pirms samita konsultēsies ar aizsardzības ministru Robertu Kaliņāku, lai gādātu, ka Slovākijas delegācija nesaņemtu pilnvaras atbalstīt aizdevumu militārajai palīdzībai Ukrainai vai papildu finansiālās saistības. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk. Ģimenes Rips LV.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Sasiko, svīsti! Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.
0: Tās bija laikaziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

uz Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safari, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Šonedēļ asinis varēs ziedot vēl 9 valsts asins donoru centra izbraukumos vairākās Latvijas vietās. Rīt donori būs gaidīti Dobeles pilsētas kultūras namā, kā arī Daugavpils olimpiskajā centrā. Savukārt specializētais autobuss atradīsies jaunajā teikā. Trešdien asinis varēs ziedot Rogovkas ambulancē Rēzeknes novadā un Ogres kultūras centrā, bet specializētais autobuss būs pie tirdzniecības centra Akropole Alfa. Valsts asins donoru centra publicētā informācija liecina, ka šobrīd tiek gaidīti visu grupu donori, bet īpaši A, B un 0. Grupas rēzus negatīvo asiņu īpašnieki. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis Sijā Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tajā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojumu ar risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kur norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Robežsargi brīvdienās novērsuši 163 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā no nelegālas iekļūšanas Latvijā šogad ir atturēts 6641 cilvēks. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 108 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem 82 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt. 11 vietās fiksēti 25 dronu trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Pēc ukraiņu lidrobotu uzlidojumiem pagājušajā naktī Krievu okupētajās teritorijās Hersonas apgabalā, Krimā un Donetskā vērojami liela mēroga elektroapgādes traucējumi, tā ziņo Telegram kanāli un arī okupācijas iestādes. No Krimas saņemtas ziņas par daudziem sprādzieniem Sevastopolē un Kerčā, Krievu okupētajā Melitopolē Zaporīžies apgabalā izcēlies ugunsgrēks, bet Donetskā pēc pusnakts pārtraukta elektroapgāde. Savukārt Hersonas apgabala okupēto teritoriju vietvaldis Vladimirs Saldo paziņojis, ka visi Krievu kontrolētie apgabala rajoni pilnībā vai daļēji palikuši bez elektrības. Bet pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas Tiesība aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību. Tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi, kuros dienests veicis atbilstošus pasākumus tās novēršanai. Atsevišķos gadījumos pret jauniešiem sākti arī krimināli procesi par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu vai apmācīšanos terorismam. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Rigakan Temporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien!

0: auto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.

Latvijā šodien būs daļēji mākoņains laiks, vietām veidosies gubu lietus mākoņi, kas nesīs īslaicīgu lietu, iespējams arī pērkona negaiss. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 24 grādiem Ainažu pusē līdz 32 Daugavpils apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss sakarsīs līdz 30 grādiem.

Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skārt aptuveni 346 tūkstošus EID karšu, un to lietotāji novembrī tiks informēti par esošā paraksta anulēšanu, jaunā risinājuma pieejamību un tā lietošanas iespējām. Tā kā nedaudz mainīsies parakstīšanas kārtība, viņi saņems arī pamācību. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī noliktavā higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums telpās, kur norisinās produkcijas fasēšana un labierīcībās. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Biedrības auto asociācija valdes locekļa amatu atstājis pašreizējais premjers Andris Kulbergs. Attiecīgas izmaiņas uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas sestdien. Darbu asociācijas valdē turpina Krišs Lipšāns, kurš pat laban ir Kulberga ārštata padomnieks juridiskajos jautājumos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts 101 ceļu satiksmes negadījums un tajos cietuši 23 cilvēki. Diennakts laikā pieķerti 4 dzērāju šoferi, viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 193 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 8 par agresīvu braukšanu. Kobraukšanas pakalpojumu uzņēmums Bolt, kas darbojas arī Latvijā, pirmoreiz vēsturē guvis peļņu. Igaunijas sabiedriskais medijs vēsta, ka saskaņā ar gada pārskatu Bolt pērn nopelnījis 900 tūkstošus eiro, savukārt kompānijas ieņēmumi salīdzinot ar iepriekšējo gadu pieauga par 14% un sasniedza 2,27 miljārdus eiro. Pērn Bolt taksometru pakalpojumi sāka darbu Kanādā, Jaunzēlandē, Taivānā un Grieķijā, kurģer pakalpojumi ir paplašinājušies Bulgārijā, savukārt apvienotajā karalistē un ASV sākta elektrisko skrējriteņu noma. Bet pēdējos gados bērni un jaunieši arvien biežāk nonāk Eiropas tiesība aizsardzības un drošības iestāžu uzmanībā saistībā ar dažāda veida pārkāpumiem, kas saistīti ar radikalizāciju un vardarbību. Tā vēsta valsts drošības dienests. Tā uzmanībā pēdējos gados ir nonākuši vairāki jauniešu radikalizācijas gadījumi, kuros dienests veicis atbilstošus pasākumus tās novēršanai. Atsevišķos gadījumos pret jauniešiem sākti arī krimināli procesi par terorisma publisku slavināšanu un attaisnošanu vai apmācīšanos terorismam. Vairumā gadījumu ar teroristu grupējumiem saistītas personas jauniešus vērvē ar tiešsaistes saziņas platformu, piemēram TikTok, Discord un Telegram, kā arī ar dažādu video spēļu platformu, piemēram Steam un Roblox starpniecību. Speciālisti uzsver, ka jaunieši ir viena no radikalizācijas riskam visvairāk pakļautajām grupām, jo viņi ir vieglāk iespaidojami, kā arī ar viņiem ir vienkāršāk manipulēt un iesaistīt viņus vardarbīgās aktivitātēs. Lielākam riskam ir pakļauti tie, kuri ikdienā saskaras ar sociālu atstumtību vai kuriem ir dažādi garīgās veselības traucējumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma

0: Kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad, ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Rimi zemo cenu grozs – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1,39 € kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2,99 € kilogramā. Holandes siers sieranams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra. Naktī būs ap 17-20 grādiem. Dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidrs. Nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

aicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarz

ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm karstumā un saulē, visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā, sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Politiskās partijas progresīvie Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Savukārt partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens, tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Bet politiskā spēka stabilitātei Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Svetlāna Čulkova, Pāvels Kuzmins, Natāļa Marčenko Jodko, Ludmila Rjazānova un Igors Orlovs. Rīgas vēlēšanu apgabalā ar otro numuru startēs bijušais galvaspilsētas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs, kurš gan pašlaik neusturas Latvijā, tiesa lietā par nacionālā naida kurināšanu ir nolēmusi viņam piemērot apcietinājumu un viņš ir izsludināts meklēšanā. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižjā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Igaunijas robežsargi maijā fiksējuši gadījumu, kad Krievijas sašķidrinātās gāzes tankuģis bijis bruņots ar ložmetējiem, tā vēsta Igaunijas laikraksts Cesti Express. Tie konstatēti uz koncernam Gazprom piederošā sašķidrinātās gāzes tankuģa Maršal Vasiļevskī, kam ir svarīga nozīme, Kēnigsbergas eksklāva apgādē ar dabas gāzi. Šis ir vienīgais zināmais gadījums, kad Krievijas civilais kuģis ir apgādāts ar ieročiem. Savukārt pētnieciskās žurnālistikas centra dosjē rīcībā nonākuši minētā kuģa pasažieru saraksti. Tie liecina, ka kopš pērnā gada augusta katrā reisā viņu vidū ir 8 līdz 12 pasažieri, kas ir federālā drošības dienesta darbinieki vai dienē Krievijas nacionālajā gvardē vai armijā. Bet Latvijas banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Monētu komplekta tirāža ir 2500 eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc

0: LKPP LV LKPP LV Reklāma apakšā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadus senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi šajās karstajās dienās snieguši palīdzību dažāda vecuma cilvēkiem un saistībā ar karstuma ietekmi nav bijušas ļoti smagas vai traģiskas situācijas, kā pavēstījusi dienesta komunikācijas nodaļas pārstāve Inga Vītola, bērniem sūdzības parādījušās pēc ilgstošas uzturēšanās ārā, biežāk gadījumos, kad visa diena vai liela tās daļa pavadīta ārā rotaļās vai pie ūdens tilpēm karstumā un saulē. Visbiežāk papildus konstatēta nepietiekama šķidruma uzņemšana. Līdzīgi izsaukumi reģistrēti arī pieaugušo grupā. Savukārt jauniešu vidū biežākā kļūda bijusi ilgstoša uzturēšanās karstā laikā ārā sportojot vai veicot citas fiziskas aktivitātes. Izsaukumi saņemti arī pie gados vecākiem cilvēkiem, kuriem sūdzības sākušās uzturoties uzkarsušās iekštelpās. Ja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludinās grozījumus valsts civildienesta likumā, ministru prezidents Andris Kulbergs cer atrast jau pašlaik valsts pārvaldē strādājošu valsts kancelējas direktora amatam piemērotu kandidātu, tā pavēstījusi viņa komunikācijas konsultante Elīna Švērna. Ja tomēr atrast valsts kancelējas direktora amata prasībām atbilstošu kandidātu neizdosies, tad tikšot rīkots atkārtots konkurss. Politiskās partijas progresīvies Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs premjerministra amata kandidāts Andris Šuvājevs, bijusī kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas deputāte Leila Rasima, kādreizējais aizsardzības ministrs Andris Sprūts un bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka. Tā šodien partijas pasākumā paziņoja Šuvājevs. Pilnos kandidātu sarakstus progresīvie centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegs trešdien. Savukārt partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Oficiāli jaunā vienotība plašāku sabiedrību ar savu ministru prezidenta amata kandidātu un vēlēšanu apgabalu sarakstu līderiem iepazīstinās trešdien. Lai nodrošinātu, ka visi personas apliecību turētāji var izmantot kvalificētu elektronisko parakstu, Latvijā izstrādās attālināta elektroniskā paraksta risinājumu tām EID kartēm, kurās izmantotās tehnoloģijas nākotnē vairs neatbildīs kvalificēta elektroniskā paraksta prasībām. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs vēsta, ka līdz augusta beigām plānots izstrādāt jauno attālināta kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu ietekmētajām EID kartēm. Savukārt septembrī paredzēta tā testēšana un starptautiskā audita veikšana. Izmaiņas varētu skart aptuveni 346 tūkstošus EID karšu. Latvijas Banka ceturtdien laidīs klajā zelta kolekcijas monētu komplektu zelta sēkliņas, ko veido 5 vienādas sēkliņas formas zelta monētas vienā kapsulā. Katras monētas priekšpuse jeb avers ir sēklas veidolā. Monētu komplekta tirāža ir 2,5 tūkstoši eiro, tā cena būs 425 eiro. To varēs iegādāties tīmekļa vietnē e-monētas LV no ceturtdienas pusdienlaika un iegādes limits vienai personai būs 2 komplekti. Bet Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 7 meža cūkām, un tas ir par 8 mazāk nekā nedēļu iepriekš. Saslimšana konstatēta 2 dzīvniekiem Tukuma un pa vienam Cēsu, Dienvidu Kurzemes, Dobeles, Saldus un Talsu novadā. Tādējādi kopumā Āfrikas mēris šogad ir konstatēts 425 meža cūkām, 20 novadu 88 pagastos. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: samazināt PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.

0: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com

0: Laikas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzānos.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma akciju sabiedrība Latvijas valsts meži sadarbībā ar SIA Koksnes plūsmas datu centrs ir atvērusi piekļuvi mobīlajai lietotnei GeoTrack, kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildei. Tā pavēstījis kompānijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādīja, ka ir atjaunota gandrīz visu uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu darbība. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas un no tām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši kādi dati tie ir. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms diviem gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tur higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Šodien darbu sākusi jaunā patvērumu meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvēruma meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. Gadu. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritizētā līdzšinējā nodaļas un mucinieku centra vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas šos pienākumus nepilda, taču viņa turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos šodien nogalināti 5 cilvēki. Policija paziņojusi, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Zināms arī, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi. Apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīvesvietu mātēm un viņu bērniem. Visi apšaudes upuri bija pieaugušie. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižijā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jaunnedēļ Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotī apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
2: Viena diena Daugavpilī, kas aizvedīs 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. gadsimta ainas, tirgus rosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Nakts paies bez nokrišņiem, bet dienā īslaicīgs lietus iespējams vietām austrumu novados. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 17-20 grādiem, dienā no 21 grāda Līča piekrastē līdz 29 Latgales dienvidos. Rīgā debesis būs lielākoties skaidras, nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 20, dienā 26 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc notikušā kiberuzbrukuma akciju sabiedrība Latvijas valsts meži sadarbībā ar SIA Koksnes plūsmas datu centrs ir atvērusi piekļuvi mobīlajai lietotnei GeoTrack, kas nepieciešama transportēšanas darba uzdevumu izpildei. Tā pavēstījis kompānijas informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktors Māris Kuzmins. Viņš arī norādīja, ka ir atjaunota gandrīz visu uzņēmuma iekšējo informācijas sistēmu darbība. Kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem veikušā hakera mērķis vairāk ir bijis sev pievērst uzmanību nevis nopelnīt, un to viņš ir izdarījis. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai apgalvoja kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadītāja Baiba Kaškina. Viņa arī uzsvēra, ka uzņēmumam svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas un no tām ir iespējams atkopties. Pēc Kaškinas teiktā vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti un aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši kādi dati tie ir. Pārtikas un veterinārais dienests apturējis SIA Top Fruit nelegālas noliktavas darbību. Tā atradās Rīgā Sniķeres ielā. PVD konstatējis, ka, lai gan uzņēmumam ir dienestā reģistrēta noliktava Gaiziņa ielā, faktiskā tā darbība notiek pirms 2 gadiem ar PVD lēmumu slēgtā noliktavā. Pārbaudes brīdī tur higiēnas prasībām neatbilstošās telpās un apstākļos, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku, tika fasēti ķirši. Noliktavā konstatēta nevien netīrība telpās un uz iekārtām, bet arī, piemēram, karstā ūdens trūkums. Darbiniekiem arī nebija veiktas obligātās veselības pārbaudes. Partiju apvienības jaunā vienotība premjera amata kandidāts būs bijušais finanšu ministrs Arvils Ašerādens. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Savukārt ekspremjere Evika Siliņa būs partiju apvienības Vidzemes saraksta līdere. Šodien darbu sākusi jaunā patvērumu meklētāju izmitināšanas centra mucinieki vadītāja Vita Klubure, kura pildīs arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvērumu meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja pienākumus. Viņa līdz šim bija Eiropas Savienības fondu projekta vadītāja un pārvaldē strādā jau 5. gadu. Iekšlietu ministra Jāņa Dombravas kritizētā līdzšinējā nodaļas un mucinieku centra vadītāja Anželika Allika no šīs nedēļas šos pienākumus nepilda, taču viņa turpinās darbu pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Apšaudē štādē Vācijas ziemeļos šodien nogalināti 5 cilvēki. Policija paziņojusi, ka aizdomās turamais ir aizturēts. Zināms arī, ka vairāki cilvēki incidentā ir ievainoti, bet policija konkrētu skaitu vēl nav atklājusi. Apšaude notika pie jauniešu centra, kas nodrošina dzīves vietu mātēm un viņu bērniem. Visi apšaudes upuri bija pieaugušie. Krievijas uzbrukumā Dņipro šorīt nogalināti 5 cilvēki un vēl 28 ievainoti. Tur sagrauts kāds privāts uzņēmums un vairāku ievainoto stāvoklis ir smags. Tikmēr Zaporižjā Krievijas drons šodien trāpīja mikroautobusam un šajā uzbrukumā gājuši bojā 3 cilvēki un vēl 6 ievainoti. Bet Slovākijas premjerministrs Roberts Fico paziņojis, ka viņa valdība jaunnedēļ Ankarā gaidāmajā NATO samitā neatbalstīs turpmāku militāro palīdzību Ukrainai. Samita gala dokumenta projekts liecina, ka sabiedrotie apspriež 70 miljārdu eiro lielu atbalstu Ukrainai, lai gan pagaidām NATO nav oficiāli apstiprinājusi galīgo summu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Mākslinieks.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan.

0: talenti un tonsoli.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
3: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
4: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signetbanka.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Riga Contemporary – laikmetīgās mākslas mese atgriežas! Lielākais mākslas notikums Baltijā un Ziemeļeiropā. No 2. līdz 5. jūlijam Hanzas Peronā Rīgā vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm, no Tokijas līdz Ņujorkai, no Tbilisi līdz Bratislavai. Mākslinieki no visas pasaules un aizraujošas sarunas par mākslu. Reģistrējies jau šodien bez maksas! RigaContemporary.com
7: Kas iko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieris zina, kā tikt galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan

0: 200 gadu senā pagātnē. 11. jūlijā no 10. rītā Daugavpils cietoksnī pagātnes notikumi atzims 9. Startautiskajā vēsturiskās rekonstrukcijas festivālā Dinaburga 1812. Krāšņi formastērpi, 19. Gadsimta ainas, tirgusrosība, koncerti un balle ampīra stilā. Dinaburga 1812. Notikums, ko ir vērts piedzīvot. Vairāk informācijas daugavpils.lv.
1: Kur pļavas satiek dārzu? Nu, protams, pļavas festivālā. 4. Jūlijā Latvijas Universitātes botāniskajā dārzā Rīgā visas dienas garumā darbnīcas, meistarklases, lekcijas par dabas daudzveidību, dārzkopību, mākslu un psiholoģiju, pļavas produktu tirgus un noslēgumā grupa Alejas. Aicina Latvijas dabas fonds. Vairāk informācijas pļavasfestivāls.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervija Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra. Signet Banka.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.

0: sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā tu dzirdēsi kādu no manas iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

0: Sveiciens, te Kristīna Pāža
1: un Dits Bardo.
0: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
1: Johnny Mitchell, Both Sides Now.